0: памет шлау малору. Анка шенкрат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, проу саки дан. Дей, прим се как гадиела райши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се мачку шпиогу, Марио, ма кей се тво праве. Ени са са ти сторечка, маш очиже проу крваве. Те я гледу куна монан, реку,
1: кај те жиже спече скадим ен шпинелин се мало за те.
0: Ен дан се Марио на штациону је на швелер уседу. Зна бе да је скаду ники моћне, каду оби вједу. Ка је прпелју влак, он нан крзмакан се ни тоу. Влак се пејни у ставу, ан Марио је на куе се шоу. Лјуд је со шлехт. Ан кадр со стаули Марио та шпинела, у труху зрјеза на танко кукар мортадела, со рекли.
2: Бен, здај ма, карцјевца је тоу је мјет.